0: Peace FM.
1: Peace 104.3 FM senior. Aseda ena yedima nyankopon yedibi ma coach Carlos Cruz ene Ghana Black Stars mrantie edunisi ya umakodi jina isanse menu umiyo nini nabe kano kratia wasa kensi wede yeku muna edin isanse ushe yuyasi nina kensi ya kwasu mrantie kita ya England dia ukurani ya bakupe na adetunse ni yeso dia na England for umenim se umutu ya osu umutumi edin kunim ewa umai Ghana so na sunipa enye di osusu na unya ena ubiya ne kwanya ofaso eko akun nana mrantia na akun enkodeni ebise defense ebise seyi mijiri se diya yebe yebe kuye ni munu eno ne ya yeno Ghana kita emanayin England kita emanayin esi ya kensi ba kwa ka enche biya bodu ba kwa yanu komentu ya brevo peace 104.3 FM so eye Croatia ene Panama esan se eye group numu na yebe he diyebe kono nyami yaduma Miminda ebei ene eye eda binada Miminda ebei enyumremu sedi yeye ni ya ano yedi akensie ebeba so mechile Ghana ene omai eye Croatia yedi yehunsu nswaso ebe bremu eno eye brekona ebrana Panama ene England ebono sabre na Ghana esu ene Croatia eye nonkrum 9 o'clock enyumre pepepe ena sa akensie ebeba so na Peace 104.3 FM. Se de bre biya ye sumo sumpano. E de commentary ye bifiwo e de abremo. Ye nu ya dan kwe kwe ye boa. E de beba sanso na UTV. Se de ye ka consortium no hono. Ye be yi e de achre o mai Ghana ma. Ye mpa boa ni se de ye kwe de e ka to ne bro. Na ya qualify e kwe de next stage automatically. Mi jini se ya qualify a ne sa yisan se. De ye kwe ni de. Mi jini se amaya. Ye ntos ye nikain ba kumi ye numi yansadi mu ba akun. Ibenya isan se Panama. Eko shia England. Ini mdiye besi woho. Sansa England fwa ba umko chini kwa jwane numu se wu. Gana fwa diyo. Omdiye betube bieda. Umuplea sa umabobi dama umu chile se wu. Ombe shia makuma akuna hii. Ibiso ombe shia miensa. Na okunda nku. Usuyada nku. Eno okunda nku. Omuke kebiya. Sansa. Yanka sani ya tutuye ni omebiye jejeje muka krentino. Ama nsani fwa se Ghana. Enya adiye beku yye di amaye. Nenso. Diya kwe ya chile sampa. Omai Ghana akun kodeni etumi edinkunim baakun akun ate baakun nti kesi na aye no no eye nyame adoma memenda enumre nonkron sɛde medikan eka kyerɛ mu no ano eye Ghana ani Croatia ena ede ebebɔ so na afia no achi ekɔ no na yehu eye group a ebekɔ akɔhia ano team a ebekɔ akɔhia sɛ fiwɔ kɔ no de na aka aman maako maako aduasa eye mienu enu ye peking crying run of 16 ye peking crying ye bo utim ekoyi mawa na okwa ni mankoyi mawa na osasa onoma na duko okru mbeba no ina empa bo ni se e wo se Ghana etumi eka ekonanim e wa akansi mi san se akansi na se wo hwe de ekoso na enema bi asisi wa akansi na se na oman France eni Senegal kwa kwoshia no na onshe Senegal World Cup aseda eno candidate ni guye la Côte d'Ivoire eni eye Germany kushia no na no so ntumi ni nisu nkunim da no so ore no oka la Côte d'Ivoire guye enti akansie we na on paper kwa kwa se Europe fo no e chire omutumi wa Africa fo so na so Ghana fo a chire omusede bi enye yanye fichire enti akoyi e de ama oman Ghana era players ni na se da Ghana man ni na se ne usi kroma se de Ghana fo enye gidi fi match e ba ya ye callous hwe se de man Ghana ma ehye na ekoyi pa we ka che empeni fo ne se so mu tutu no ma ya oman ma no so wati ta bia omo ne beta o ma chi san se ne unam ye bobol ba bia ye din fa krom kakra e bia ye din abeka janhye ne nso refi bon ho so se ya pompe enipa esi krom e je omani san se ani ji aba ye ni oman fufuro bia se oman Ghana enti dia koni de na akoni yi ani sa se Ghana yesi akan mi nu ye wo amanan England esi akan mienu owa manan na chese goals baako eno mu de chenye nye sadia kana ye cry babesin wo mu o group no mu esi akan si mienu a yesi no go bi anto ya tenem England esi akan mienu go mienu na ato ma tenem eno ma she goals enan si ena susu bia no esi etie ewo table no so a me de ho esunsuanso e de e ma mu aman a ekoye efi ebebemmu no enei maako maako eye enwotwe enne wo gidi ebi se se nyo matumi ekoyi a ombetumi atena akensie na se esanse mno ukase Senegal de okofie sanse akensie mienu ni nyina wadi mu nkugo de Senegal de odugu babae ono ekofie eno achi oman Tunisia ono de ankoyie kura akensie mienu a wasi no wadi nkugo mienu na gose de agu na tenam no eye maako maako enkron atumu se ankoyie amfa ma oman ne din ede eye Senegal Tunisia nsemara Tunisia nkuya mfa momo na de ba akokra omu ni se omu coacha omu di kan pam no no de obefa ye no so de di kan pam no di kanum de obefa ye no so e di kan nan onokra ye se ye bobo no wie po no so nyina nchen enti coaching galore ena e koso e wo oman a ni din e de eye Tunisia obi oman bi e te se Senegal so sebe kanu kura ni oma nkuyi sanse nwa naswe na mfra mwumu se omu di coach ni ka na baby a player sonsu nyomwe duya ni nye oma nkuyi eno u complain ya ena edidi musa ene minu uka se omu su omu fi akensi na se nenso edi amayi dune kwayo omayi ba akone beji inyi na duya na watro ba akone beji enti nka afuadu mfa mpabo entaye chi na yeke baby omayi gana yensu ya huo di ebeko akupimu ewo akensi yi ase ebeji jinyum di nyumba jiji mutatan kakra mamifa Morocco huu ensem kakra emamu na yemfa nyumu jiji mutatan kakra Morocco group no sei ena eho etie omae Brazil esi akami yunu owa manai Morocco esi akami yunu owa manai Scotland esi akami yunu owa mami ensa Haiti esi akami yunu uni abanibi enti Morocco so automatically Morocco egusuwa epimu kwa sede Ghana yeni ya ese Morocco ebetumi aka edibim akonanim ewo akansie nimu yanhwe DR Congo African Interest DR Congo ono so group awo ese Portugal si akami nu owo amanan Colombia si akan baako owo mamiensa DR Congo si akan baako owo babaako Uzbekistan si akami nu oni abanibi enti DR Congo oni Colombia akansie mbebo no so yire ne ho a na otumi di nkunwa na kese ono so epre ede akọ nanim ewa akansi ni mu and we African Interest no enaja ye keka ebia ede ema mu ye hwe oman baako oman am e ba qualify so di kan ekọ akansi yase eye oman DR Congo kan ene din ade from eye Zaire na DR Congo ekọ ye no mamini kan hwe Egypt bi man odi kan kọ World Cup na sibi 1934 ni nyina na ono de okan akanifo no ehun oman no eye oman ti asman Egypt ono so ehwe ni group table na Egypt ene di kan ewo group a Egypt or group G Egypt ene di kan wasi akan mienu owo manan de otosu mienu eye Iran wasi akan mienu owo mamienu de otosu miensa eye Belgium eye wonwon an Belgium otosu miensa ewo group no wasi akan mienu owo amamienu ena New Zealand etosu enan ewo group G ho na de tie ene sem ono so esi akan no mienu ama mienu eno wo nti omo ho no ebe yire pa Egypt hia ababa ko no de qualify akọ nanim ewo sa group no mu yeso nya manu mu dia de besi bia no e na kire asem eno ene group eye group a group G ho ensem kakra ena ye di ama mu no nanka mi peke vet na me de omo de e di ama South Africa group A ewo nso sei ena tie Mexico di kan o mansia Korea Republic etosu mienu o mamiensa ena Czech Republic etosu mienu o babaako ena South Africa etosu eye enan ono so o ababaako sei ena om group no eho esi etie enti emu aye group ni bebi o ha ni emu aye papa e de ama teams no sese match etosu mienu no ena ebekire obi abobre bebi obetumi akọ okay yenhwe kived group kakra enhwe kived kakra na enhwe emonnwom kakra na fi akansi di wono yemfa ehun ensunsu aso emfa emrem Spain ene di kan ewo group eye group group H ehono Spain ene edi kan Spain.
0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: In Ewo Mananai, we zijn Kamino, Mananai, Uruguay. We zijn Kamino, Omamino, Kevede, we zijn Kamino, Omamino, en Saudi Arabia, we zijn Kamino. mienu owa baba kuna chese Uruguay eni kived no mienu a kansi mienu omwesini nina ano omoku edite enti probability oho nisumo owa se se omaimbi eti se kived a yire no huwa obe qualify san se Uruguay ekwa kubo Spain na ono so abo Saudi Arabia ekbrikuru nma emu enti so oye no huwa you papa be to me free by ho eh African interest ma kwa no so me dey ho ensem e dey ma mo enti na chese akansi no egusua e koso abibi man ene ye tremu no ene de ye cha na nka ya che ne po nso na sisie wo mu ye hwa la Cote d'Ivoire group awo na e ho so ye nhwe se de enioma e ko no kakra la Cote d'Ivoire group no eye group E group E Germany edi kan owo ma ensia do to sumi no ye la Cote d'Ivoire owo ma miensa na mo Germany osi aka mienu la Cote d'Ivoire osi aka mienu owo ama miensa e na Ecuador osi aka mienu owo ba na baako e na Curaçao ono so osi aka mienu owo ba baako enti oba group E di a Germany ate no ho na oman anidin edi la Cote d'Ivoire ohia aba baako na watumi apia akonanim sei e na edidi so atete a edi e ho sew no bi edi e ma mo nemum e koso aye boy emran tena ba so ankoyi a me ko kweni ma me na me di kankama no bire de ya yi me fo se o ma yi bia ne sa san se ya na akansi na edin world cup o hwe premiership players o mu mutu mu si pure go na o ma be shi Ghana na o ma ntumi anche go a arekin na fi nkwa go sa wa pure go a tena mu no nya de ketwa se Ghana fo atumi agina o manima o ma anche bidia na de be kan se mpa boy e bo ma o mu no akoyi paa.